0: tamu si utani. Hata si tunakwambia ni tamu sana si utani. Kitu mbaya si tamu ni kitu Gaza anataka kupika. That is the only thing. Yeye najua itakuwa tamu lakini wacha atupikie tu.
1: Cheza na El Chef hapa, El Chef. Haya.
0: All right, Gaza.
2: Yeah.
0: What's for dinner today?
2: Leo.
0: Uh-huh.
2: Leo nataka tupike kitu fulani na itangua lipua.
1: Lipua. Tulipue basi.
0: All right.
1: Tulipue Gaza.
2: Pita pale kwa kichochoroni.
1: Eh.
2: Unachukua njahe.
0: Mhm.
2: Ama
1: mhm.
2: Mbosho.
1: Eh.
2: Mm.
1: Yes.
2: Na zile onions, zile za majani zinaitangua spring
1: onions.
2: Yes.
1: Ndizo sasa.
2: Eh. Na nyanya yako moja.
1: Mhm.
2: Karoti.
1: Karoti wezi kosa.
2: Yes.
1: Kutafuta ladha.
2: Mhm.
1: Eh.
2: Lakini
1: hii
2: ya kuna ladha.
1: Oh.
2: Na ukue na mayai kwa nyumba.
0: Hey, uko na njahe na mayai.
2: Wewe usikize.
0: Okay.
2: Sasa nimekuambia preferred.
1: Okay. Okay.
0: Okay.
2: Yako yangu ni mbosho.
1: Aya, okay. Sawa.
2: Eh?
0: Mhm.
2: Naenda mafuta yako.
1: Eh.
2: Na yanda alafu ni kwa pan.
1: Kwa pan.
2: Kwa pan ama ile ile saa fulani ya kupika chapo ile.
1: Eh.
2: Yeah.
1: Yes.
2: Kitunguu yako na mafuta nini unakatakata?
1: Mhm.
2: Unaekelea mayai.
1: Ehe, unapasua mayai, unaboil.
2: Aa, unapasua mayai.
1: Ehe.
2: Then unaichanganya na ile mbosho. Anyway,
1: please jale. Proceed. Proceed. No, don't let me stop you. Proceed kindly.
2: Then nyanya yako hapo.
1: After mbosho na mayai.
2: Yeah.
1: Okay.
2: Nyanya sasa.
1: Ehe.
2: Ngezea maji kidogo isishike.
1: Mm-mm.
2: Yeah, then ulete ile cube yako kidogo ungezea pale.
1: Ehe.
2: Kwa na dania unaweza mwagilia juu.
1: Ehe.
2: Mm? Mambo ni fresh hapa.
1: Hello.
2: Karoti zako nini?
1: Ehe.
2: Sasa zi wacha zi sime.
1: Mm-hmm.
2: Pole pole tu.
1: Sim sima.
2: Yeah.
1: Ehe.
2: Utapata ile rojo rojo yako nini? Juu ya zile cubes umeeka mayai yako.
1: Ehe.
2: Eh, ukiwa na kaova. Piga kitu yako hapo fresh.
1: Umesema inaitwa nini?
0: Ndio maana inaitwa lipua.
2: Lipua.
1: Hiyo sasa unakula with any sides ama unaweza bafua hivyo tu?
2: Si ni hivyo.
1: Just like that.
2: Yuni ngine unataka
1: kula. Enye unanikilipuzi.
0: Anisha umwa na tumbo na hata sijaionja. Lakini mambo ni ya gani? Mbona
2: hapo hakuna tumbo unaumwa?
0: Unalipuka tu.
1: Unalipua nini?
2: Recipe nilibanga pale hivyo panaitangwa ziwa. Ziwani hapo kwa jamaa fulani anaitangwa nyaga.
1: Unajua mbona lipua ilikuwa karibu na ziwa?
0: Mm.
1: Juu kukilipuka unaweza ruka, kuna maji.

na ndio masaa tunaongelesha wawekezaji. Ukitaka kuwekelea hizi game ni pale Mailbet ya unahakikisha unatumia promo code Radio Mail ya